Məndə sığar iki cəhan, mən bu cəhana sığmazam. Gövhər ilə məkan mənəm, kövn-ü məkana sığmazam. Kövn-ü məkandır ayətim, zata gedər bədayətim. Sən bu nişanla bilməni, bil ki nişana sığmazam. Kimsə güman-u zənn ilə olmadı həqq ilə biliş. Həqqi bilən bilər ki, mən zənn-u gümanə sığmazam. Surətə bax və məniyi surət içində tanı kim? Cism ilə can mənəm vəli, cism ilə cana sığmazam. Həm sədəfəm, həm inciyəm, həşr-ü sərat əsinciyəm, munca qumaş o rəxt ilə mən bu dükana sığmazam. Gənci nəhan mənəm mənuş, eyni əyan mənəm mənuş, gövhəri kan mənəm mənuş, bəhri də kana sığmazam. Ərş ilə fərş-ü kafunun məndə bulundu cümlə üçün. Kəs sözünü, uzatma kim, şərh-ü bəyana sığmazam. Gərçi mühit-i əzəməm, Adəm adımdır, Adəməm. Dar ilə künfəkan mənəm, mən bu məkana sığmazam. Can ilə həm cəhan mənəm, dəhr ilə həm zəman mənəm. Gör bu lətifəyi

Əncüm ilə fələk mənəm, vəhyi bilən mələk mənəm. Çək dilini və əbsəm ol, mən bu lisanə sığmazam. Zərrə mənəm, günəş mənəm, çar ilə pəncə şeş mənəm, surəti gör bəyan ilə.

0: Şəhd ilə həm şəkər mənəm, Şəms mənəm, qəmər mənəm, Ruhi rəvan bağışlaram, Ruhi rəvanə sığmazam. Pir mənəm, kəman mənəm, Pir mənəm, cəvan mənəm, Dövləti cavidan mənəm, İynə bu anə sığmazam. Yeri, göyü düzən mənəm, Geri dönüb bozan mənəm, Cümlə yazı yazan mənəm, Mən bu divanə sığmazam. Nara yanan şəcər mənəm, Çərxə çıxan həcər mənəm, Gör bu odun zəbanəsin, Mən bu zəbanə sığmazam. Gərçi bugün Nəsimiyəm, Haşimiyəm, Qureyşiyəm, Bundan uludur ayətim, Ayət-u şanə sığmazam.
1: Pek çok kez bestelenmiş ve son dönemde yapılan bir düzenlemesiyle dünyada ses getirmiş bir şiiri sevgili Milat hocamız seslendirdi ve Behrat da ona harika bir şekilde eşlik etti. Şimdi biz programımıza müzikle devam edeceğiz ve benim Nesimi'nin bir şiirine yaptığım bir besteyi icra etmeye çalışacağız. Seni benden ey nigarım, neçe ayıra zamane. Arkadaşlar buyurun.

Düşdüm əzəldə zülfünə, davam olmadan hənuz. İçdim ləbin şərabını, cam olmadan hənuz. Gördüm üzünü Kəbədə əhli səfa ilə. Qıldım təvafi Kəbə, haram olmadan.

Gördüm üzünde nuri tecelliyi berk vurur. Ayı güneşte nura meqam olmadan henüz. Dürdane dişlerini onun görmüş idim, uş. Dürde sedefte naz o nizam olmadan henüz. Mən hüsnünün kitabını xətm eyləmiş idim. Mən hüsnünün kitabını xətm eyləmiş idim. Musa ilə arada kəlam olmadan hənuz. Vəchində yazmış idi onun 32 hərf. Xətt-u bəyan-u hərf-u kəlam olmadan